Quando madima miango e miango kakeya ya. Kutoko kukaluka miango e miango kakama. Quando busonte miango e